شونچ کب بیلک توتپسیز کرامت قارمکانز باکن سیز بیلک آمرخم بالام دب سرابت بولای شونداق من بیل

خوشنم بو یرنی بلوات سیز تویخسیز چکان بو اوازدن چوچیب گتدم ینمدا کوکتات سیلنگان بر سولیو خالدنی کترگینیچه خوشنم گل نور تراتدی ها من شو ازوگیمنی تاپالمایواتدیمن اونی کوریب